0: Nti emra enidaso da so wo ho a moje die mu firi sane yeda nyankopon ase se anope so wo de yenkwa chen ifiri se enye ni penyina na enya ne se de enya na anope yi eko bi nkuna nka de anchen eka ni pe bi nanka enne yenso ye nyina ye naso nanso se de David kan ni hira ne asafo urade a wa hwe yeso ama ye ho amasem hira ne asafo urade a wo yi firi obonifo ne fidi said ye yan go pon tia sinti ye better na seda it ye she ye jumedie na se wonyam ye jawoba ne seso kronkron dem ye be bom paye ebie ye jumedie na no ti ye be sere ye mame na wa bom paye na odi jumedie ni na shera densa ti mami pacho we die
1: tumin na era ene den so ye da wase ye she wudin kronkron ene monyam da wase se ne den

Enti sɛde ne yɛ ka no sɛ nyɛ Awurade ɔwɔ yɛn afa. Nɛsunhyira nka safo Awurade so nyaa yɛn ɛma yɛatamfo. Sɛde nipa dwene yɛ amem. Sɛde nipa hyehyɛ yɛ amem. Nɛnso ne Awurade ɛhyehyɛ yɛ ɛne bɛgyina. Enti anɔpa yi sɛ wo ne wo fiefoɔ wo ma wokunu wo yere moda so te ase na mogye di mu mu afiri sane a na ɛyɛ Awurade adom. Yɛda Awurade ase ɛfiri sɛ oye na nadɔ yɛ wɔ hɔ daa.

0: odike mi so rap up mam
1: odike ah woman say
0: yeah
1: Ghana sem me pesan pipi for ba beka bi
2: momo ka bi
1: ya ka Ghana sem ah me mam mo beka bi
3: e gba da nyana che bi